گەورەترین ئاوی سەرزەوی بە قیمەترین ئاو لەم سەرزەویدا خوای گەورە خەڵاتی هاجەرە و ئیسماعیلی کرد. ئەم ئافرەتە بەڕێزی بەسەرکردەوە بە ئاوی چی زەمزەم کە ئاوێکە ناودارترین ئاوی جیهانە و کەسێک نییە ناوی نەبیست بێ لەسەر سوبحێنەرەکانی ئەم ئاوە و لە ئیعجازەکانی ئەم ئاوە ئەوەیە هەرگیز کەم ناکا. سبحان الله ما مسا اندازیار سامعا قاوی رئیسی لیژنەی حجاج بۆ سەرپەرشتی ئاوی زەمزەم لە مەککەی مکەڕەمە ئەڵێ کاتێ ویستمان حەوزی زەمزەم خاوێنکەینەوە بە سێ مەزەخەی هەرە گەورەکە لە جیهاندا هەن ئاومان لێ هەڵێنجا نەگەیشتینە بنەکەی هێشتا. سبحان الله ئەی بە ملیۆنەها خەڵکی ناوخۆی ئەی زیارەتکەر و بازرگان هەر هەمووی لەو ئاوە دەخواتەوە دەبەیە کەم ناکا. سبحان الله چه اعجازێکا چه نەمریەکا. ها خواه بو آوا ناوی هاجری زندو کردوا افرمه لو عجیبتر اوه هرگیز لبریشی ناروا کسیش لین خواته و لشوینی خوی دوسته نزیاد دکا نقطره یک دستید خواره و لبریشی ناروا با پیچوانی همو کانی و آوی دنیا و سیم هرگیز میکروب یکی تیدانیه جرثوم یکی تیدانیه لسطا صد آوی معقم لسر زویده بس آوی زمزمه مگه دبکه پیسی که بداخو ئێما شتەکانش داری وان ناشرین دەکەین کابراد دە بە نایلۆنی کێنا و لەبەر ڕۆژدا دەندرێ هەوا دەکا مادەی نایلۆنی تێدایە ئاوەکە ئەگە تەلەوسێکی دروست بوو بێهی ئەوەیە ئەینا کە لە سەرچاوەکەی دێتە دەرەوە لە سەد تا سەد تەعقیم کراوە. ئێمە زۆر جار حاجی دێتەوە زۆری ئاوی زمزم بۆ شیفا دەخۆیەوە پەرداخە چکۆلەیەک پەنجا کەس پێی خواردێتەوە هەڵامەتیەتی وڵات پێی نەخۆش دەوی هەندەی خۆی ئەوڕۆمێ قازانسترت بێ یان دەبێ فڕێ بدرێ ئەو ئاوەکە خۆی پاکە بەڵام لە پیسیدا پێشکەشت دەکرێ هەیە لەگەڵ ئاوی ژەنگاوی تانکەرات یەکەڵاوی دەکا کاکەم پیسی دەکا وەکو هەیە سیواک میکرۆب هەڵناگرێ بەڵام باخەڵی هێن پیسە میکرۆب ئاوی دەکا. نازانی ئەوەش نازانین بەکاربێنی نازانین ئاوەکەش بە پاکی بخۆینەوە. ها ئیسلام دینی پاکیەتیە ئاوی خواردنەوەکەت با پاک بێ. چوارەم لە جیاتی خواردن دەکەوێ ئەبو زەڕی غەفاری سی شەو لە بەرگی کەعبەدا بەس لەو ئاوەی خواردۆتەوە دەفەرمێ ژیانی بەسەر برد و هیچ عیبیشی نەبوو. ئاوێکە مادە خۆراکیەکان کە بۆ جسمی ئینسان هەن هەمووی خوا لە ئاوی زمزمان خەڵقی کردووە. سبحان الله خوا گەورە ئەوەی پێبەخشین یەکەم کەسێک لەو ئاوی زمزمەی خواردەوە کە باسی دەکەین ها خەڵک چەند بۆی مشتاقا یەکەم کەسێک چەند پرسیارێکی گەورەی بیرت لێ کردوێتەوە ئەرێ یەکەم کەس دەبێت چێ لە ئاوی زمزمی خواردێتەوە. ئەو شەرەفەش بە پیاو خەڵان نەکرا ئەو شەرەفەش بە نسبت هاجەرە بوو یەکەم کەسێک هاجەرە خاتون دەمیلێ تەڕکردۆ لێ خواردێتەوە. سبحان الله

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بو برزاني ك لم ججني قربانه إن شاء الله حيوان سر برنو قربانية كان إما يكمين يان زور زور دس خوشيان ليكين خواي جور پاداشتي خيريان باتو خواي جور ليان قبول كان إن شاء الله براسي ما مجدان في أدين بويك خالي يكم إن شاء الله إيوه نشانی اویه که ایمان تان به هزه ایمانی که بتو تان هیا خواهی گوره لقرآن فرمی ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب او کسی دروش مکانی خواه برزرا گره دروش مکانی خواه بگوره سیر بکاو بمزن رایان بگره و زندویان بکاته و براسی و نشانی اویه که تقوى لدلیاتی نشانی اویه که کسی که نزیک لخواه و کسی که خوشویسته بو ان شاء الله وكسانه كقربانيه كانوا مالي خوين بختفن لبيناوي خوي غوراو لبيناوي خوي غورا حيوان سربرنو خين رجن ان شاء الله تعالى وانا خوشويسي خوان كسانه هي نزيكن لا خوي پروردگار دوهمينيان ايما وكما مساني ايني امشغاري ماني بو همو او براو خوشك ورزان مان كقرباني كانوا حيوان سربرن نصيحتي انا كين بو اي اخلاص سان هبه که او حیوانه که سر برن مبستان هیچ تیگ نبه، مبستان آفرین دست خوشی خلق نبه، تنها و تنها مبستان خوابه، چون که براسی خواهی گوره لقرآن فرمه لی ینال الله لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله التقوى منكم. براسی خواهی گوره خوانکی ناوه، خواهی گوره گوشتی ناوه، خواهی گوره اوشتانه حیوانکی ناوه که و سر برن بلکو خواهی گوره اخلاصکی اوه خوا اوی اوی که او مبستان خوا بی مبستان رضا من دی خوا بی که او حیوان سر برنو مبستان هیچ شتی که تر نبی مبستان هیچ باسو خواستی که تر نبی مبستان هیچ دست خوشی اک نبی انشاءالله بوشی اوی همو لایک من قربانی کین که مبستکان من تنها رضا من دی خوا بی تنها بو او بی که خوا لی من راضی بی تنها بو او بی که لخوا نزیگ بینو خالی سیمین یعن امشگاری من هی بو همو برزانی که قربانی کن که الین گمانی باشتن هبه بخوا که کات حیوانک سر بری گمانی باشت هبه بوا که للای خواه گوره انشاءالله ام حیوانک تو سر بری ام خیر گوری که تو کرده او پاری که تو سر فکر او گمان باشت هبه که انشاءالله للای خواه قبول بوا که انشاءالله خواه قبولی کردوا و کل حدیث ساعتو که فی همه صاد فرمیتی وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض أفرمي أخوانا بيجي ويبدأ بالزوية على الدنيا للاي بارغاي خوا قبول كراوا خواي غورا وري قرتوا للاي خوا نسراوا بوية توشكاتي قربانية كي حيوان سربري مقوماني كي زور تشاك وباشت هبه بخوا كخواي غورا قبولي كردوا ولروج قيامتا إن شاء الله برهمي او خيرت ابيني توا که انشاءالله لروج قیامتا خواهی گوره نایداتا بچاوتا بجوانی و برگو پیکی بشیوهی که شایستا بشیوهی که خود تصور نکردو انشاءالله للای خواهی بینی تا و للای خواه برهمکی ورگری خالی چوارم سنه دوایا او کسانی که قرمانی کن خواهن لسر آجالک آماده بن جا برای یا خوشکه اگر توانی خوی سری برای اگر نیتوانی خوی با دیاری و بوسته چون که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لحدیث هاتو که امام حاکم روایتی کردو با صحیح دانا و افرمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به فاطمه کشی فرمو یا فاطمه قومی وشهدی اضحیتکی فانه یغفر لکی بکل قطره دم عملته او کما قال افرمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به فاطمه کشی فرمو ای فاطمه کشم هل صبر رب ديار او اجل حيوان وبوستا كبوتو سر ابردري چون كبراسي به كم دلو پي خوني كلو حيوان ديت درو ارجو فشقاك خوي گور له مو گناح كان لو پيش خوشبه بو سنته او كسانه كه قرباني كن به ديار وبوسن و دوای و كسر بر سنت خوين به هيچ يك مشغول نكن بلكو خوين بو مشغول كن دسي نزا برس كن بو اسمانو دعاي قبول بون كن صلاوات نه سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای او کن که پروردگار ام اجلم بو تو سر بری اما علم بو تو سر فکر ساخوات او جلم قبول کو بم کو تو شو زاد و ذخیره روز قیامتم خالی پنجمینیان امشگاری منه بو همو برزانی که قربانی کن دعوا کارین برزان ایوا و کوشن نیت سان او بو که خواله خوتان راضی کن براسی پا
پاک و خاوێنی ژنی و ئیمانە پاک و خاوێنی پارچە و بەشێکی گەورەی ئیمانە وەکو پێغەمبەر سەڵەمە فەرمی ئەتطهور و شەطر الئیمان بۆیە داواکارین بەو خێر و خێرانەتان نەکەن خەڵکی عەزت بدەن بەڵکو پاک و خاوێنی ڕابگرن کاتێکە حەیوانەکە سەربڕی کەوڵەکەیەتی یا پارچە گۆشتێکیەتی یان شوێنێکیەتی نەکەی فڕێ بدەی نەکەی بیتەمایی ئیزعاجی خەڵک نەکەی ببۆنەی ئەو شتانەوە کە لە حەیوانەکە لێ ئەبێتەوە فڕێ ئەدرێ نەکەی تۆ ببیتەمایی ئیزعاجی خەڵک چونکە بەڕاستی تۆ نیەتە خوا بووە تۆ نیەتەوە بۆ خوا لە خۆ ڕازیکەی نەکەی لە شوێنێکی ترۆ خوا لە خۆ عاجزکەی کە ئەزێت و ئازاری خەڵک بدەی چونکە ئینسانی موسڵمان پیشەی وایە کە ئازاری خەڵک نادا ئینسانی موسڵمانە بێ ڕەحمەت بێ نەک زەحمەت بێ بەو هیوایەی کە خوای گەورە ئینشاءاڵڵا قوربانی هەموو لایە قبوڵکە داواکارین لە هەموو موسڵمانێکی ترکە نیەتی نەهێناوە هەر ئێستا نیەت بێنێ لەبەر خاتری خوا لە ماڵەکەی دەرکە بەڕاستی موسڵمانان هەر ئەوانە فریامانەکەی بۆ ڕۆژی قیامەتمان ئەو پارەی کە سەفتەو کردو و لاسیکە لێدا و لە قاسە هەڵگرتووە بەڕاستی لە ناو قەبرا فریاد ناکەوێ ئەوە فریاتەکەوێ ئێستا حەیوانی سەربڕی بۆ خوا لەبەر خاتری خوا بڕۆی پارەکەت سەرفکەی لەبەر خاتری خوا بەڕاستی هەر ئەوە فریاتەکەوێ سبینی ئەو پارەی کە بە جێیڵی ئەبێ بە میراد هەر ماڵ و منداڵەکەی خۆت بۆت هەیە لەوانەیە جوێنت پێ بدەن بڵێن کەمی بۆ جێشتوین بۆیە تکامان وایە هەموو لایەکمان ئەوانەمان کە توانایان هەیە نیەتی لێبێنین ئینشاءاڵڵا خوای گەورەش دەقات و سەدقات شوێنەکەیمان بۆ پڕکاتەوە بە باشتر و چاکتر داواکارین خوای گەورە قوربانی هەموو لایە قبوڵ کە هیدایەتی هەموو لایەکمان بدا کە حەیوان بۆ خوا سەربڕین دروشمەکانی خوا زیندو بکەینەوە داواکارین لە خوای گەورە ئەو حەیوانانی کە سەر ئەبڕدرێ لەم خاکی کوردستانی خۆشەویستە بیکە بە مایەی ڕەحمەت بیکە بە مایەی خۆشی و بەختەوەری بۆ ئەم خاکی کوردستانەمان خوای گەورە داواکارین لێی هەموو قەترەیەک لەو حەیوانانە کە ڕێژرێ پەروەردگارە بۆمان کەی بە بارانی بە ڕەحمەت و بی ڕێژی بەسەر ئەم خاکی کوردستانەمانە ئەم کوردستانەمان بکەی بە گوڵستان بیکەی بە مایەی خێر و خۆشی خوایا بیکەی بە مایەی چاکە و بەختەوەریمان لە هەموو لایەکمان خۆش بی لە هەموو لایەکمان ڕازی بکەی هەموو لایەکمان ڕازی بی حەجی حاجیانمان قبوڵ کەی دوعاکانیان قبوڵ کەی یا ئەرحەم ڕاحیمین آمین آمین الحەمدوللاهی ڕەبی العالەمین وەسەلامو عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. پیروز بای جشنی قربانی پیروز لە مسلمانانی خۆشەویست و رادیو محراب و بە هیوای قبول بوونی حجی حجیان و بلاخ و ایمش بۆجێگەی بگەیەنێت.
1: بسم الله الرحیم. بە بۆنەی هاتنەوەی جشنی قربانی پیروز بای پیروز بای گەرم لە ئێوی بەرزان و خۆشەویستان دەکەم هەمان پیروز بای لە سەرزەمی سەرانی بەرز و هەموو مسلمانانی کوردستان و دنیا کە بەتایبەتی هیوادارم ئەم جێژنە بێتە جێژنی سەرکەوتنی تەواوی مسلمانان لە هەموو عالەمان بەتایبەتی ئەو وڵاتانی کە ئێستا بەدەستی زاڵمان و ئەنالێنن. خوای گەورە بۆیان کە بەنەسەد و سەرکەوتن و دڵخۆشی و ئارامی بۆ هەمووان بژێڕێتەوە. خوای گەورە لە مولاژی پیرێزکە و حەزی حاجیان و قوڵکە و دوعای هەموو حاجەکانش قوڵکە ئینشاءڵڵا و قوربانیش و کەسانە قوڵکە کە ئینشاءڵڵا بۆ یەکەن و سوپاس بۆ ئێوەش.

0: پێهاتنی جشنی قوربانی پیرۆزەوانە. پیرۆزبایی سەرجەم لە کار و کارمەندانی ڕادیۆی میحراب بکەین و لە سەرجەم موسڵمانان بەگشتی خوای گەورە هەموو تەعات و ڕۆژگیری قبوڵ کردێت. هەموو ڕۆژیشمان لە جەژن نابێ و هەموو ساتێکیش بە جەژن و خۆشی بە ینەسەر و وەسەلامو عەلەیکوم ورەحمەتوڵاهی وەبەرەکاتوو.
1: جەژن لەگەلی کوردستان و بە تایبەتی گەلی موسڵمانی عێراق بکەین و بە تایبەتی سلێمانی و لە سەرجەم کارمەندانی دەنگی میحراب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم بوني جشني قرباني بيروزاني بيروز بايد سرجم كارو كارمنداني راديو محرابكم وهي ودارم سركوتوبنو بس باسي برزشتا.

باشترە، بەڵام ئەتوانێت لێی بخوا وەکو کەسێک وەکو ماڵێک ناکرێت لە ماڵەکە حەیوانێک سەر بڕێ بڵێ نابێ هیچی لێ بخۆی. ئەمە بەڕاستی ڕایەکە سەیرە، یعنی چونکە هاتەکە فەرمێن فەکولو منها، یعنی لێی بخۆن لەو حەیوان و ئاژەڵانەی کە دەیکەن بە خێر بە قوربانی با بە نەزریش بێ، بەڵام نابێت بەو شێوازە بێت کە حەیوانی قوربانی توانی بکێ بەسێبەش بۆ نەزروانیە، نەزر ئەبێ کەمترین بەشی لێ بخۆی. دیارە هەندێک تێبینی هەیە ئەبێ ئاگامان لێی بێت، هەچ حەیوانێک کرا بە قوربانی هەمووی ئەبێ بکرێ بە خێر بۆ خۆشت بەشێکی خێرە بۆ دراوسێ و بۆ فەقیریش، بەڵام دروست نییە بە هیچ شێوازێک لێی بفرۆشی، نە شاخەکەی، نە زوبانەکەی، نە کەوڵەکەی، نە پێستەکەی، بە هیچ شێوازێک نابێ بفرۆشێ، کە بەڕاستی ئەمە قەولی ئەسەحا. تێبینی دووهەم ئەوەیە کە ئەو کەسەی حەیوان سەرە بڕێ هەندێک جار ئەڵێ کاکە من بە پێستەکەی یا بە سەروپیەکەی یا بە چوار بەش گۆش من بۆ سەرە بڕم، لە ڕاستیدا ئەبێ بە پارە سەری ببڕێ دروست نییە بەشێک لە ئاژەڵەکەی بدەیتێ لە بری ئەجری یاخود کرێی ئەو سەربڕینی حەیوانە، چونکە تۆ حەیوانەکەت کردو بەخێر هەموو حەیوانەکە خێرە، ئەو کەسێک کە خۆ سەری بڕە یا کەسێک بۆ سەرە بڕێ یا بێ بەخێر بیکا یا ئەگەر بە پارە بیکا پارەی بدەیتێ، ئەکتۆ ئەتوانێ بڵێ بە پارەی پێسەکەی، پێسەکەی ئەمڕۆ چەندەکە بۆ نمونە 20,000 کاکە و 20,000 بۆ خۆت و بەڵام پێسەکە بێ بکرێ بە خێر. دروستە کە ئەگەر بۆ نمونە قەسابێک هاوتی هەر لە ڕێی خوابەتی سەرە بڕم، دروستە کە تۆ بڵێ دێ باشە پارچەی گۆشەڵ گریا پێسەڵ بگرێ بە ئارەزی خۆت لە ڕێی خوا بەبێ بەرامبەر هەڵی بگرێ، ئەمە دروستە و هیچ کێشە و گرفتێکی تێدا نییە، بەڵام لەبری ئەجر دروست نییە ئەبێ چەند کردووە بمونە پێستەکەی بدەی بە کابرا لە بریەوە دوایە ئەبێ بزانی ئەو بڕە پارەیەت بای چەنێ بێ ئەو نەبکەیتەوە بەخێر بۆەوەی کە قوربانەکەت دروست بێت، کە ئەبێ ئەمە ئاگامان لێی بێ بەڕاستی کە هەچ کەسێک بیدا ئەبێ بە خێر بیدا نەک لە بری ئەجو پاداشت. بەم شێوازە پێغەمەری خوا چی کردووە؟ ئەفەرمێت ئەن یوقسیمە بودنە و کولەها، هەمووی تەوزیع کردووە لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا، حمي توزيعك لبري كرين ادا بوكسيكا حيوانكي بو سربريوا لراسيدا يقدو تيبيني هيك اما جي بيبكم ميك يقلوانا باشترينش لججن قربانا قرباني كردنا هندي قالين باشا مر بايچاني باي 150,000 من 150,000 كم بخير خيرك دروستا بلام لججن قربان دا باشتر وايا كتو حيوانك سر ببريتو بكي با قرباني تبيني دوهم اگر كسي حيوانك كري هنا يو مالواني حيوانك مردار بو يا خود بزني بو لو دشو كيولي برلا بو نيزاني شليكا ظاهرا ما دام كم ترخم نبو لسري ناك داني كي تربكا با قرباني چونك براسي رويا خود هولو تريسكي ليدا ومرد او دتوانيت كا لراسي دا هر قربانك خوي دروسه وإن شاء الله خوالي قبولك هر چانة بنسيب نبو بوليني مردار بيتو يا هشتي كتر وواجبني لسري داني كتر بكا با قرباني تبینی که تریش دروسته لشار بولاده لمشار بو امشار لمنا ام هرمه ایمه دا براسی دروسته بلان اصل و های شوینکی خود اگر پیویسیان پی بیل لیوی قربانی کب کی و بسر اوانشا توزیعی کی وگرنا امتی اسلام لهر شنو جگه اگ بی بکره زوجار لکاتی هجارتی ایمه لولاتانی ترو پاریانه هینا لیر قربانی دکرا و بسر هجار دا توزیع کرا آخر تبینی ما و کبیلیم زوجا لجشن قربانا هنده کس دزکن بفلسفه لدان دلن کاکا بو حیوان سر ببری و حیوان آجل گناحو یعنی بزی ما ام پیایده تو دفاع لآجل دکن اما لن ام کسانه براسی خوتون اگر بخبر بنایه برگریان لو همو مروفه اکر که امرو لسه زبیا اکو جره لن ولاتانه که بناوی دمارگیری تایف گریتی و مذهب گریتی وانه یا خود بدمارگیری آینی خوی دزکا بخلق کشتن ابوای ریل معنا بجیره ریل او بجیره کما فی مروف یشل بکره وگر نا خوا همو از اسمانه کانو دار درخت او زری او دریاو اجل او بالداری کړه ته خدمت مروف اگر مروف عقل به عقلانه او پاکانه او چاکانه براسی سری ببره و په بیتو جن وکانی زانه د فرمون سربرین کمترین آزار گا به اجل و گوشتکی پاکتر به که خوانی لیده بمش براسی اجلش ګوره علی فرمانی خوایا او اجلش په خوشه کلی پینای خوایا سر ببره نبروا أم قصانه جواتاي كينيا خوا فرميتي وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أبي باوردار براسي شعاري خواي قورة فرمايشتي خواي قورة فرمانا كاني خوا بقورو مزنو بيروزو بلن سير بكا أوش بلغي لسروي كدلي لخزمت خواه و خوشویسی خواه در دلیایتی لبرو نابی گوی بگیری باو کسانه هرو کسانن که لجشنه الین خلکینه مچن سردان مکنو

0: تەوقامەکان لەگەڵێکترا بەڵام بۆ بۆنەکانی دیکەی تر سەری ساڵ هاو دو ترشاو تێکەڵە بێت ڕەگەزی نێرومێ تێکەڵە بن لەو هەموو شوێنە گشتیانەدا کەس پێیان ناڵێ نەخۆشی بڵاو بێتوانی تێکەڵمە بن بەڵام بۆ جێژنەکان ئەیانەوێت ساد و سەرمان بکەن و فێڵمان لێ بکەن و دینەکەمان بەلاوازی بکەینە سەر تکایە گوێنەگرن بۆ ئەوانە بەڵکو بینی خۆتان و خوا بەهێزکەن یارمەتی هەژار و نەدار بدەن دەیان هەژار هەیە کە بە مانگ لەوە چێ گۆشتی نەخواردوێ ببۆنێ ئەم وەزعاوە کە تێککەوتوین دەکرێ ئەوانەی دەستیان زێڕینە ئەوەی کە خوا پێیداون ئەوەی کە کاسپێکی باشیان هەیە ئەوەی کە ژیانێکی ڕێکوپێکیان هەیە کەم تەرخەمی نەکەن مەڕێکیش بێ بۆ خۆی و خانەوادەکەی بکاتە قوربانی بەمەش بەڵاو مصیبەت لە خۆی لا ئابا و ئەجر و پاداش بە خۆی تۆمارەکە و لە ڕۆژی قیامەتا خۆی سەربەرزەکە و لەناو باوەڕدارانە خۆی خۆشەویستەکە دڵنیا بێ کە خوای گەورەش ئەو کەسانی خۆشەوێ خوا لە هەموو لایەکی قبول بکا و عیبادەتی هەموو لایە قبول بێ و خوای گەورە جێژنی قوربان بەو خێر و فەڕ و بەرەکەتە بێنێ بەسەرمانە و لە هەموو لای مبارەک بێ ئەقول هذا القول وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: جشن قربان جشن بخشينوي خوشويستيو لدرگاداني دلکانا بشمال و رأفتي لبردهي